Нолі Христа і Троїця Рубльова. Не чорний, а божественний квадрат –